0: 你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶洗手洗脸。
0: 我没吃饱呢。
2: 好吃。
3: Yüzüş cüzgoy, cedde tüye, cimacıl kıbar, akim cales cedisi almay, baskatıp cüz. Siz taşın kertiriminiz, aklımı aydınız. Min bar biraz vakat komitesinin geyim bolsun.
4: Opalı bolanın duruz. Bırak senin aytkan sözünde turuğun gerek koy. Sen men terbilegin, en jaksı bapkersin. Sen vade bergensin. İle tulparın dünyadegi, en mıktı tulpan tuxum aylandırıp, sen kedik basan. Бұл қайтеді. Сен баптамасаң бұлатты. Кім баптайды?
3: Мен оны фермаға ал қайсым қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы табиғатты көрдім. Бір жүр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жас жеткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
4: Өтіріңе. Сенген болай.
3: Рахмет.
5: Ма? Ма?
6: 免费报价，还有礼品免费拿，二维码扫起来。